жүрегим жоңуз, далайнын тереңидеги эртимес, орунго өгөнүстөн салган дамжып жүрүп, уран жаян кинзиг да болуп кези, ятканын алдын дашказын силерге сөңнөп турбуз.